구덜기 훔쳐보다 럭셔리바 훔쳐보다 럭셔리바시디 포스카드 럭터기 다비닝도나 칸비럭리바 필름 ngamna ba lan pham se puspara ne ma diro kiani ke punba khonjel da o simera gi ma yekta nanau shogol mangna cherang bi shaini tabi ning duna khandirak libana pachoi pat for lai harobung anak tagi hijam ajem ramananda angom amadi abemani adong mi thoina ta na khandirak libai shai khudo tamjari tamidara shai.